0: Замутим секс. Do anal.
1: Може, я какс, може,
0: performance artist.
1: Не знаю. Я вирізу першим на
0: 15.
1: Прочитаю свій новий
0: penetration sound.
1: А ти набери
0: слейс.
1: Хай їдуть сюди.
0: Oh, I'm fucking coming.

Знай моє плання. Так, так. Моя ярость. Suck dick. Мої руки сотрясаю тебе. Gay sex. Моя боль за жопу. My cock. Все, що я когда-то swallow. Любимое пламя. Так, так. Моя ярость. Suck dick.